Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привів. Сьогоднішній

Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: В Україні 6 година.
1: «28 липня – День шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні». Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

незламні люди моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

Восьма година. Двадцять 8 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Мамо,

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: 10 година.
1: «28 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9. Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Українським силам протиповітряної оборони у ніч проти 28 липня вдалося знешкодити 107 зі 131 російського дрона. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Так, росіяни запустили по Україні 131 дрон. Ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряна оборона збила, придушила 107 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни. Влучання 16 ударних БПЛА зафіксували на 9 локаціях, а падіння уламків – на 6 локаціях. Наслідки нічних ударів. Уночі росіяни били кабами по Сумах. Начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що унаслідок атаки поранень зазнали троє дітей і троє дорослих. 10-річний хлопчик ще перебуває у лікарні, однак попередньо у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки. Дивом минулося без загиблих, зазначив Григоров. Також росіяни обстріляли з артилерії Херсон. Близько 4:30 ранку унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Окрім того, під атакою вночі перебувала Дніпропетровщина. Окупанти понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі постраждав 59-річний чоловік, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа. Уранці 28 липня Російська Федерація також атакувала Запоріжжя. Загорівся балкон на 7-му поверсі багатоквартирного будинку, повідомили в ОВА. Після дронової атаки 28 липня у Підмосков'ї загорілися склади логістичної компанії у Коледіно та завод у Чехові. Про атаки на регіон заявив міський голова Москви Сергій Собянін. З його словами, з вечора 27 липня на Московську область летіло 390 безпілотників. Більшу частину з них, мовляв, знешкодила ППО на далеких підступах, а ще 81 дрон нібито збили над Москвою. Про атаку також писав губернатор Московської області Андрій Воробйов. За його словами, у Чехові дрон влучив у багатоповерхівку. Інформації про постраждалих наразі немає. Водночас Осінд канали писали, що у Чехові після дронової атаки спалахнула пожежа на території заводу. За їхніми даними, безпілотник поцілив у трубу на території заводу ЗАД «Гідросталь-конструкція». Проте російський телеграм-канал «Астра» пише, що пожежа спалахнула на території Чеховського регенеративного заводу, що за 800 метрів від «Гідросталь-конструкції». Наслідки атаки зафіксували і у Коледіно Московської області. За даними Осінд-каналів, там спалахнули складські приміщення логістичної компанії 3PL. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання технологій радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Як передає BBC з покликанням на Бернема, йдеться про британську систему REV – Stone Clock. Її глушники завбільшки з планшет і встановлюються на дрони, щоб блокувати їхнє виявлення. Вдячний Великій Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології REV для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій, запросив Енді в Україну. Дякую, Британія, зазначив Зеленський. Львівська поліція затримала чоловіка, який йшов із ножем на протестувальників під час 12-го дня мітингів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це повідомила поліція Львівської області. Як вказує поліція, близько 21-ї години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік протестувальників. Спочатку його затримали учасники акції, після чого передали поліціянтам, які перебували неподалік. Правоохоронці встановили, що затриманий є 32-річним жителем міста Новояворівськ, у нього вилучили ніж. У поліції повідомили, що чоловік має розлади психічного здоров'я. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мінлива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

Нікого у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 28 липня вже прибув до Сполучених Штатів, де матиме зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це він повідомив у Телеграм. Пряма мова Зеленського. Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче. Деталі. Він також додав, що від імені всієї України вшановує пам'ять сенатора Ленсі Грема і згадає його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу. Сили оборони минулої доби відбивали російські штурми по всіх лініях фронту. Загалом відбулося 227 бойових зіткнень, найбільше з них уже традиційно на Покровському напрямку. Про це повідомляє зведення Генштабу Збройних сил України станом на ранок 28 липня у Фейсбук. А протягом минулої доби Сили оборони відмінусували ще 1560 російських загарбників і понад 70 артсистем окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали особового складу близько 1 442 тисячі 140 осіб. Дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових атак у Херсоні вранці 28 липня. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Дослівно, близько 5:20 російські окупанти атакували дроном чоловіка у корабельному районі Херсона. 51-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. А вже близько 6 ранку загарбники атакували безпілотником маршрутку у Дніпровському районі міста. Через влучання ворожого дрона постраждала 62-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення руки, зазначили в ОВА. Поліція Вроцлава 27 липня затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на громадян України. Про це написав у соцмережах X міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Карвінський. Одного з підозрюваних затримали бійці антитерористичного підрозділу поліції, коли той намагався виїхати з Вроцлава. Обидва чоловіки раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польській владі і правоохоронцям за швидку реакцію і додав, що триває пошук третього підозрюваного. Контекст. Напад на українців стався близько 18:30 26 липня у районі Заквуш. Дівчина зазнала травму шиї, її наклали шви, обох постраждалих запідозрили струс мозку. За словами матері постраждалої, кілька чоловіків напали на її доньку та її хлопця біля супермаркету. Ймовірною причиною конфлікту став український акцент пари. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мінлива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: 21 вік з цим лихом московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.

хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: В Україні 12 година.
1: «28 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9. Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Українським силам протиповітряної оборони у ніч проти 28 липня вдалося знешкодити 107 зі 131 російського дрона. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Так, росіяни запустили по Україні 131 дрон. Ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, протиповітряна оборона збила, придушила 107 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни. Влучання 16 ударних БПЛА зафіксували на 9 локаціях, а падіння уламків – на 6 локаціях. Наслідки нічних ударів. Уночі росіяни били кабами по Сумах. Начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок атаки поранень зазнали троє дітей і троє дорослих. 10-річний хлопчик ще перебуває у лікарні, однак попередньо у нього неважкі ушкодження. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Унаслідок удару російських авіабомб знищені та пошкоджені приватні будинки. Дивом минулося без загиблих, зазначив Григоров. Також росіяни обстріляли з артилерії Херсон. Близько 4:30 ранку унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Окрім того, під атакою вночі перебувала Дніпропетровщина. Окупанти понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі постраждав 59-річний чоловік, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа. Уранці 28 липня Російська Федерація також атакувала Запоріжжя. Загорівся балкон на 7-му поверсі багатоквартирного будинку, повідомили в ОВА. Після дронової атаки 28 липня у Підмосков'ї загорілися склади логістичної компанії у Коледіно та завод у Чехові. Про атаки на регіон заявив міський голова Москви Сергій Собянін. З його словами, з вечора 27 липня на Московську область летіло 390 безпілотників. Більшу частину з них, мовляв, знешкодила ППО на далеких підступах, а ще 81 дрон нібито збили над Москвою. Про атаку також писав губернатор Московської області Андрій Воробйов. За його словами, у Чехові дрон влучив у багатоповерхівку. Інформації про постраждалих наразі немає. Водночас Осінт канали писали, що у Чехові після дронової атаки спалахнула пожежа на території заводу. За їхніми даними, безпілотник поцілив у трубу на території заводу ЗАД «Гідросталь-конструкція». Проте російський телеграм-канал «Астра» пише, що пожежа спалахнула на території Чеховського регенеративного заводу, що за 800 метрів від «Гідросталь-конструкції». Наслідки атаки зафіксували і у Коледіно Московської області. За даними Осінт-каналів, там спалахнули складські приміщення логістичної компанії 3PL. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання технологій радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Як передає BBC з покликанням на Бернема, йдеться про британську систему REV – Stone Clock. Її глушники завбільшки з планшет і встановлюються на дрони, щоб блокувати їхнє виявлення. Вдячний Великій Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології REV для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій, запросив Енді в Україну. Дякую, Британія, зазначив Зеленський. Львівська поліція затримала чоловіка, який йшов із ножем на протестувальників під час 12-го дня мітингів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це повідомила поліція Львівської області. Як вказує поліція, близько 21-ї години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік протестувальників. Спочатку його затримали учасники акції, після чого передали поліціянтам, які перебували неподалік. Правоохоронці встановили, що затриманий є 32-річним жителем міста Новояворівськ, у нього вилучили ніж. У поліції повідомили, що чоловік має розлади психічного здоров'я. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мілива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини з глядачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Поруч надійні брати. 13-та година. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці 28 липня вже прибув до Сполучених Штатів, де матиме зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це він повідомив у Телеграм. Пряма мова Зеленського. Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче. Деталі. Він також додав, що від імені всієї України вшановує пам'ять сенатора Ленсі Грема і згадає його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу. Сили оборони минулої доби відбивали російські штурми по всіх лініях фронту. Загалом відбулося 227 бойових зіткнень, найбільше з них уже традиційно на Покровському напрямку. Про це повідомляє зведення Генштабу Збройних сил України станом на ранок 28 липня у Фейсбук. А протягом минулої доби сили оборони відмінусували ще 1560 російських загарбників і понад 70 артсистем окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали особового складу близько 1 442 тисячі 140 осіб. Дві людини дістали поранення внаслідок російських дронових атак у Херсоні вранці 28 липня. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Дослівно, близько 5.20 російські окупанти атакували дроном чоловіка у корабельному районі Херсона. 51-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. А вже близько 6 ранку загарбники атакували безпілотником маршрутку у Дніпровському районі міста. Через влучання ворожого дрона постраждала 62-річна жінка, яка перебувала на зупинці. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення руки, зазначили в ОВА. Поліція Вроцлава 27 липня затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на громадян України. Про це написав у соцмережах X міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Карвінський. Одного з підозрюваних затримали бійці антитерористичного підрозділу поліції, коли той намагався виїхати з Вроцлава. Обидва чоловіки раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Собіга подякував польській владі і правоохоронцям за швидку реакцію і додав, що триває пошук третього підозрюваного. Контекст. Напад на українців стався близько 18.30 26 липня у районі Заквуш. Дівчина зазнала травму шиї, її наклали шви, обох постраждалих запідозрили струс мозку. За словами матері постраждалої, кілька чоловіків напали на її доньку та її хлопця біля супермаркету. Ймовірною причиною конфлікту став український акцент пари. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мінлива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Руки, бо поки ще жива моя ліва рука. Зброя не свинець, зброя ртуть наших душ. Ще трохи і кінець, і ми виграємо куш. На зброю летать.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

14 година. Восьмого липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Якщо вірити конспірологам, то світом давно керують таємні змови. Одні розпилюють хімікати з літаків, інші чіпують людей через вакцини, а тепер, виявляється, ще й отруюють українців через водопровід. Саме таку історію останніми днями поширюють прихильники чергової теорії змови.
3: Автори цього вкиду стверджують, що міжнародні організації буцімто додають у воду небезпечні речовини для контролю над населенням або проведення прихованих експериментів. Жодних доказів цьому не наводять. Натомість використовується типовий набір конспірологічних прийомів. Апеляція до страху, недовіри до офіційних установ і переконання, що за будь-якою подією стоїть таємна змова.
2: Подібні теорії не виникають на порожньому місці. Російська пропаганда роками просуває наративи про секретні біолабораторії, хімічні провокації, небезпечні експерименти Заходу та інші вигадані загрози. Тепер до цього набору додали й воду. Як працюють такі конспірологічні конструкції, звідки взявся цей конкретний фейк і як не стати його ретранслятором? Про це поговоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою проєкту VoxCheck. Отже, історії про приховані експерименти над людьми та таємні змови супроводжують людство десятиліттями, змінюються лише декорації. Чому міжнародні організації так часто стають головними персонажами подібних фейків і чому ця тема настільки популярна серед дезінформаторів, пояснює експертка.
4: Ми бачимо, що тут теорія полягає в тому, що от нібито співпраця водоканалів з ЮНІСЕФ означає, що буцімто ця організація має вплив на діяльність водоканалів і тим чи іншим чином отруює воду. Тобто те, що ми маємо там гірші показники води в окремих регіонах, означає, що це от нібито вплив ЮНІСЕФ. Це і спроба їх дискредитувати. І якщо ми говоримо про конспірологію, часто в основі конспірології лежать саме подібні структури, і будь-яка їхня діяльність благодійна, допоміжна, вона намагається її передати. Тобто в усьому цьому конспірологи бачать якусь там таємну змову і таємний вплив, і це є типовим для багатьох конспірологічних теорій. В цілому з ООН і структурами ООН ми маємо багато теорій, які пов'язані з їхньою діяльністю. Так само і тут. Чому це взяли до себе і поширили росіяни? Тому що для них теж є однією з гілок – це дискредитація допомоги України. Тобто ми бачимо, що ЮНІСЕФ співпрацює з частиною, звісно, не прямо з усіма водоканалами України, але от саме в контексті навіть Кривого Рогу. Чому ми говоримо про співпрацю ЮНІСЕФ і водоканалів Кривого Рогу, тому що там є потреба допомогти, є потреба підтримати регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Відповідно, є спроба от дискредитації цієї допомоги і показати, що це навпаки там про нібито щось погане, про якийсь поганий вплив і так далі.
3: Ця історія про нібито хімічний терор через воду не виникла на рівному місці. Вона спирається на старі конспірологічні міфи, які роками подорожують світом і щоразу пристосовуються до нових обставин. Звідки бере початок саме цей наратив і як він опинився в українському інформаційному просторі, розповідає Аліна Тропиніна.
4: Ми в цілому бачимо, що це насправді йде від одного користувача в Тіктоці, який і до цього поширював певні конспірологічні тези. Наприклад, ми спростовували і таку конспірологію, яку можна помітити в нього на сторінці, про те, що нібито використовується кліматична зброя в Ірані, або про те, що от нібито у Львові річка мала зелений колір. І це теж означало певний вплив на екологію регіону і, можливо, навіть на ознаки екологічної катастрофи. Тобто тут більше про те, що один конкретний користувач, він регулярно поширює різні теорії змови в себе на сторінці. І от одну з таких, навіть декілька з таких ми зафіксували. Вони підхопили цей кейс, тому що наративи антиукраїнські, про там поширення різних, в тому числі, хімічних, біологічних загроз, але першоджерелом тут є не росіян, є користувач, який ретранслює різні конспірологічні теорії. Тому про те, наскільки там саме першоджерелом є росіяни у витоках, ми сказати не можемо. Тобто в цьому випадку, в тому кейсі, який ми зафіксували, так, його поширив проросійський телеграм-канал, але першоджерелом виступає сторінка звичайного користувача в соцмережах.
2: Конспірологічні теорії часто виглядають переконливо саме тому, що апелюють до емоцій, а не до фактів. Які ознаки допоможуть слухачам розпізнати такі інформаційні пастки та не стати мимовільними поширювачами подібних наративів, коментує експертка з перевірки фактів.
4: Тут, в принципі, ми бачимо, що згадуються певні новини, що жителі Кривого Рогу, вони скаржаться на проблеми з шкірою, з волоссям через воду, і нам намагаються показати, що це нібито є зв'язком з тим, що Київводоканал теж цього регіону працює з ЮНІСЕФ. Тому тут навіть ми можемо покладатися на свою логіку і задавати собі питання, а чи справді ці два факти, вони пов'язані таким прямим причинно-наслідковим зв'язком, тобто те, що в нас є співпраця з ЮНІСЕФ, причому що ми можемо пошукати, що це означає, і помітимо, що це йдеться більше про підтримку водоканалів, про певні ремонти, про фінансування якихось технічних речей. Вони не мають доступу ні до оперативної роботи підприємств, ні до чого такого. Тобто це більше про підтримку. Тим більше, якщо ми підемо про Кривий Ріг і ситуацію з водою. Тобто ми розуміємо, що тут насправді організації громадські в Кривому Розі дійсно фіксують погіршення якості води. Ну, тобто ми можемо побачити справжнє обговорення про причини. В першу чергу це наслідки підриву Каховської ГЕС, коли була втрачена частина попередніх джерел води. Тобто проблеми з якістю води є, але в них є фактичні причини, про які є відомо дослідження. От знаєте, ми часто радимо спробуйте знайти там перше джерело, коли там йдеться про якусь підробку, а вам варто пошукати справжнє джерело, і там буде зрозуміло. З конспірології тут треба все ж таки певне розуміти про причинно-наслідкові зв'язки, тобто спробувати пошукати першу-другу новину і дійсно задуматись, чи є між ними ось такий прямий зв'язок, як автор нам намагається показати. Тому, напевне, тут рекомендація в тому, що не вестися на ось такі от заголовки, які намагаються вас лякати, де там купа розділових знаків, нам говорять про хімічний терор, все, нібито пропало і так далі. Піти і почитати про згадані новини, які вказуються, і самим для себе зробити висновок, чи справді вони означають ту катастрофу, яку нам нібито намагаються передати.
3: Ми почули коментарі та поради Аліни Тропиніної, головної редакторки проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама. 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

16 година. «28 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні». Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

собі не мав гірської крові. Поза законом гір ніхто не може, крім горян, горянок викрадати з-під носу у їх братів і мамок. Брати хапалися за зброю, вогонь по очах у кожного палав. Та раптом з кіші вийшов старий мужик.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
4: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

підкаже, куди далі йти. Знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мамо, хто підкаже, куди.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю,

0: Ми своє.
1: Час рікою в море плине. Кораблі покидають гавань. Ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі.
2: 18 година.
3: «28 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жедатівщини. 28 липня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Андрія Бацика. Андрій Бацик народився 2 квітня 1982 року у місті Жедачеві, навчався у місцевій школі номер 2, згодом у Львівському національному університеті імені Гжицького, був єдиним сином у сім'ї. З липня 22-го року у лавах Збройних сил України пройшов 2 роки війни, був на передових лініях оборони нашої країни, отримав 2 поранення і 4 контузії, але завжди повертався в бій. 28 липня 2024 року поблизу міста Слов'янська Донецької області обірвалося життя воїна Андрія Бацика. 19 серпня 2024 року у Жедачеві прощалися із 42-річним воїном Андрієм Бациком, солдатом-кулеметником стрілецького взводу стрілецької роти 25-го окремого стрілецького батальйону. Поховали захисника України Андрія Бацика у Жедачеві на міському кладовищі. На вшанування пам'яті воїна Андрія Бацика у школі номер 2 міста Жедачева відкрили меморіальну дошку. Вічна пам'ять, шана і слава герою. «28 липня відбулося засідання виконавчого комітету Жедачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання. 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, тож усі присутні вшанували пам'ять загиблих. Учасники засідання прийняли рішення про затвердження порядку надання та виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 1-ї, 2-ї і 3-ї груп. Також прийнято рішення про утворення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання затвердили рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Також розглянуто колективне звернення мешканців села Туради щодо благоустрою території для подальшого облаштування дитячого майданчика. Ухвалено рішення, які стосуються захисту прав та інтересів дітей, а також інші питання. Спортивні новини. Жедачівець Андрій Лишега став переможцем чемпіонату Вінницької області з важкої атлетики. У ваговій категорії до 65 кг спортсмен показав чудовий результат – 240 кг у сумі двоборства і виборов заслужене золото. Андрій Лишега – вихованець Жедачівського спортивного клубу «Аполлон». Підготовкою спортсмена займається його батько – тренер Юрій Лишега, а також тренери Костянтин Соцков і Андрій Гентуш. Серед спортивних здобутків майстра спорту Андрія Лишега також перші місця у чемпіонатах Львівської області та України. Щиро вітаємо Андрія і його тренерів з перемогою. Бажаємо нових спортивних висот, сили і яскравих перемог. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мінлива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

сяє остання лампада. Де тобі так, що світанком візьме на крило і понесе? Там, де небо, тепло і зори падуть, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Де той вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними вперше й востаннє, доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чути.

мабуть, дійсно чомусь заблукав, бовкав, агов та агов, та ніхто вже не відповідав після фрази «Гранат».

0: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Сало б'є у кремінь, усім потрібна іскра. Нас поглинає темінь, вона накрила місто. Нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Пробач, що сили втратив, маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Жидачівщини. 28 липня – друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Андрія Бацика. Андрій Бацик народився 2 квітня 1982 року у місті Жидачеві. Навчався у місцевій школі номер 2, згодом у Львівському національному університеті імені Гжицького, був єдиним сином у сім'ї. З липня 22-го року у лавах Збройних сил України пройшов 2 роки війни. Був на передових лініях оборони нашої країни. Отримав 2 поранення і 4 контузії, але завжди повертався в бій. 28 липня 2024 року поблизу міста Слов'янська Донецької області обірвалося життя воїна Андрія Бацика. 19 серпня 2024 року у Жидачеві прощалися із 42-річним воїном Андрієм Бациком, солдатом-кулеметником стрілецького взводу стрілецької роти 25-го окремого стрілецького батальйону. Поховали захисника України Андрія Бацика у Жидачеві на міському кладовищі. На вшанування пам'яті воїна Андрія Бацика у школі номер 2 міста Жидачева відкрили меморіальну дошку. Вічна пам'ять, шана і слава герою. «28 липня відбулося засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання. 28 липня в Україні вшановують День пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, тож усі присутні вшанували пам'ять загиблих». Учасники засідання прийняли рішення про затвердження порядку надання та виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 1-ї, 2-ї і 3-ї груп. Також прийнято рішення про утворення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, про здійснення соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання затвердили рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Також розглянуто колективне звернення мешканців села Турди щодо благоустрою території для подальшого облаштування дитячого майданчика. Ухвалено рішення, які стосуються захисту прав та інтересів дітей, а також інші питання. Спортивні новини. Жидачівець Андрій Лишега став переможцем чемпіонату Вінницької області з важкої атлетики. У ваговій категорії до 65 кг спортсмен показав чудовий результат – 240 кг у сумі двоборства і виборов заслужене золото. Андрій Лишега – вихованець Жидачівського спортивного клубу «Аполлон». Підготовкою спортсмена займається його батько – тренер Юрій Лишега, а також тренери Костянтин Соцков і Андрій Гентуш. Серед спортивних здобутків майстра спорту Андрія Лишега також перші місця у чемпіонатах Львівської області та України. Щиро вітаємо Андрія і його тренерів з перемогою. Бажаємо нових спортивних висот, сили і яскравих перемог. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні максимальна температура плюс 23, мінлива хмарність, вітер помірний, західний, 6 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на середу плюс 8, завтра в день плюс 24, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго, 209.

де ти? Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови.

20 година. Двадцять 8 липня – день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.
1: Шидачів FM.

йшли до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

0: доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: Шидачів ФМ, своє радіо.
2: Двадцять перша година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

22 година. «28 липня – День шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні». Дату обрано на вшанування роковин трагедії у колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де у ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли із території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотню зазнали поранень. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті у російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Слава Україні! Героям слава!

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

справи, ми перемогли. Це буде дзвінок, смс із новим. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: тоді це все вже десь було з кимось завжди.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

보이 말이지 않을 보이 말이지 않을 야

певні дні. Лише завдяки тобі прийде кінець війні. Народжуються люди нові, всі ми бачимо дивні ранки.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: мормор.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.